Gibiyaan mi ni Clavel na naingon sa nanggahi tungod sa kauaw. Gigakos ko ni Carlo. Ug samtang nagakos siya nako, gisultihan ko niya nga di na ko niya hatagan o higayon nga makapalayo pa niya. Kay mahal ko nuko niya kaniadto pa. Ug narealize niya nga ako ang babaeng mahalo niya sa tibuok niyang kinabuhi. Nalipay ko kay ang tinuod, mahal ko sab kaayo si Carlo. Malipayon na kaayo mi ni Carlo. Ug malipayon sab kaayo ko kay duha ang na-recover ni Carlo. Ang emotional ug physical recovery. Wa ko magdahom ng among friendship. Adto ba di ay mo paingon sa relasyon? Hangtod nga nakasal mi si Clavel pagkakaron, nagmatinud-anon siyang boyfriend. Ug aron hapsay ang among relasyon, nagpinasalo ay mi. Ug nagpabiling man naghigala hangtod niining panahona. Daghan kay salamat sa inyong paghatag ug pagtagad niining akong tampo. Rowena.

Oras alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganay nga dili gyud matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mapulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini inyong anchorman, George Leonis Caygas Jr. Makikuban ka ninyo sulod sa usak ka oras nga punog diskasyon o katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. O ang sibyahan sa 96.1 Internet o 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, sonan, mayong hapon. Sa dili pa nato kinisugda ng ato karon diskusyon karong adlawa. Adlaw karon nga Lunes sa bulan sa September City tuig 2026. Ako naghangyo sa inyong tiunay nga paminaw ug pagsabot gikan sa ordinaryong lungsuranon hantod gyud sa mga anaa sa gahom. Kining atong programa, Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan, gihimo ni aron dili sa pagguba sa dungog. Og labaw sa tanan, dili aron magdumot. Gihimo kini, mga kaigsoonan, aron mahimong taming, sandigan ug tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Ilabi na sa mga kabos nga wala gilaing maduulan kung sila makaubson o gatalikdan. Isip nga pagpanalipod sa atong katungod, kini atong pagpadaog sa mga sentimento gikan sa ubos sa giingon tong freedom of speech o fair comment. Nga hayag nga gigarantiyahan gyud ni makaigsoonan sa Article 3 Section 4 sa atong 1987 Constitution diri sa Pilipinas. Auna nga ang balaod nag-ingon nga walay si bisan kinsa nga pwedeng mupahilom sa tingog sa katawhan kundili alang sa kamatuoran. O na matag tiyabaw, kagool o pagmahay nga inyong madungog, dini nakabase lamang kini makaisunan sa mga pampublikong balita o aktual nga nahitabo sa atong katilingban. O nang wala kita ibisan unsang yun nga daotan nga tinguha makaisunan batok sa atong mga lider. Ang amo lamang makaisunan, mao lamang ang pagpahinumdom nga ang gahom nagagikan gyud sa mga kabus nga mibuto kaninyo og angay lamang sila tahuron makaigsoonan og paminawon. Una ang mga opinion, punto og mga opinion makaigsoonan, iya lamang kini sa inyong anchorman. Kubalagi labot ang management nining maong sibyahan. Isan pag-unsa pa ang baruganan. O na nga mag-uban-uban kita karong adlawa, adlaw nga Lunes, September 7, ining nga tuig 2026 makaisunan.
ato kaning saluhan uban pang angay nga saluhan sa national issues karong adlaw. Auna sa magkausap pa, mayong hapon tibuok nasod. Mayong hapon tibuok region, tibuok probinsya, tibuok siyudad o galungsod mayong hapon. Labi na ang tibuok yun nga barangay. Ato mga public vendors, mga driver, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Sa ato mga kanunay nga mga kaigsunan, kanunay nagsubaybay sa ato ang sibyahan mayong hapon yung tanan. O lagi na mga kaigsunan, ang kamaturan dili gini makit-an sa usa o sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang gini makaisunan sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Diri lang sa tong atulumanon o programa Public Opinion and Point of View ang tingog sa katauhan ng panglantaw. Ako na makaisunan, ining adlawa. Ako nang maayong pagkahapon. Usaka mapasalamaton gyud magkaisunan. Mapasalamaton isog o nga mabulukong hapon ninyong tanan. Ini ang inyong tingog, inyong sandigan o ang inyong mas nasudnong talakayan, ang Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan ng panglantaw. Mauna sa magkausap pa sa akong gikaingon na adlong Lunes, September 7, 2026. Ato kining guyuron ang diskusyon sa duha ka mga labing dako o nag-unang bagyo nga naghasi sa atong nasod karong adlawa. Parong si Manahaw na magkaisunan ay ang nagkaanam na karong kagubot o duha ka politika dito gyud sa kauluhan. Og ang gumagapang na ang pait nga ekonomiya sa atong nasod. O na nga direktang kining naigo sa atong inadaan lang nga bulsas panginabuhi sa atong isip ordinaryong pamilyang Pilipino. O na magkaisunan ang busi sa katauhan. Karong adlaw ay ka 22 naman na irong adlaw. Day 22 na makaigsonan sa makasaysayanong impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. O nang misamot kainit karon ng hawanan sa Senado o man kining ideklara ang hostile na witness ang iya karon nga mismong defense lawyer tungod lagi sa isyu sa confidential.

Apasalamaton ako, amahan, nga nagaduol ka din muna yung takna sa kabuntagon. Apasalamaton og manipayon sa laing adlaw na pod ngayong mong hihatagan ni kanamo. Og salamat nga gawas noon na pod kami nga maminaw og mga minsay. Pinagi sa alawiton o sa iyong balaang pulong. Mga minsay nga magkapadasig ka namo, mga minsay nga magkapaligon ka namo. Sa among papangalagad ka nimo. Aning panahon nga puno sa mga hagit sa kinabuhi. Aning panahon nga among makita nga muraga, maingon namo na nami sa krapo sa mga adlaw. Nga asa ang makarilisang nga mga adlaw moabot. Oga, amo nang kakita kining mga pipila ka mga makarilisang nga pitabo. Salamat kino tungod kay loyo yung tanan aniya kami. Makahimo gyapon sa pagkasinati sa pagkamaayo sa mong kinabuhi. Makahimo gyapon kami sa pagdawat sa dagang pabor o panalangin na gikan kanimo. Huwag anis sa buntag, salamat sa mga espirituanong pabor o panalangin. Mga minsay, nga mga dunguga. Ako pag-ampo lamang o Diyos nga maandam kami sa pagdawat sa mga pagtulunan nga among makatunan karon. Og samtang mag-usa kami sa mong kasing-kasing og espiritu. Sa pagpaminaw niyong programa Pinagpala Musika, bantay malag-usa ka na mo, Ginoo. Panalipli kaming tanan. Labi na kadtong at tuwa sa iyong mga dapit. Huwag na sa mga kadalanan nga nagbiyahe tungod kay na mga importante usab ng mga lakaw. Salamat lang kay dagan usab ang nag-aatang ni mga programa nga bisang gabiyahe sila sa gihapon kapaminaw sila. Lord God, ako gitugyan ka nimo kini. Ako magigilawag ikoy arang mahimo kung wala ikaw. Busa akong giampo o Diyos, ihatag ka namo kanako ang dugang kaalam og padayong nga pagdihog. Aron ang matagminsayeng ang madungog amo kini masabtan og makakablagluna sa mong kasing-kasing. Amo kining tipigan og mahimong kabahin sa mong kinabuhi o Diyos. Salamat sa mga partner stations nga aning kamot gayod nga magkapaandar silang istasyonan og ma-hook up kay mga programa Pinagpala Musika. Panalangin niya ng mga radio stations, Ginoo. Salamat Lord, oga, kini among gitugyan, gipasalamatan kanimo nga among Dios nga buhi. Ginoo Jesus Kristo. Amen. Oga, amen.

na itong tumuong igsoon sa itong programa Pinagpalang Musika nga mas mailan pa nato ang Dios o kanang makaangkon kitag personal nga relasyon nga ito kaniya. Aron ikaw ako igsoon atong gitanaw makasinati anang gitawag itong pagkabanhaw. Pagkabanhaw tungod kay kitang tanan makasinati og kamatayon. O gatong yun ang emphasize kanunay igsoon nga ang kamatayon dili katapusan. Kay aduna may kinabuhi luis ang kamatayon o kinimaw ang kinabuhi ulit katapusan. Kay aduna'y pagkabanhaw inigbalik ni Jesus Kristo o maukin ang atong bulahang paglaom. Our blessed hope ang pagbalik ni Jesus magigsoonan ko. Sumatod pa ni Pablo na sayod ka Timoteo sa akong tumong sa akong kinabuhi. Igsoon sa may tumong sa mong kinabuhi. Apil ba sa imong tumong kanang kinabuhi nga magkapalipay ngadto sa Dios? O ang atong kinabuhi parlanggit sa tungkog galingon? Although daotan igsoon maningkamot ka nga mabuhi ning kalibutan, dili daotan nga maningkamot ka mo trabaho o niya mo asinso nga ato kasagarang gipangandoy kanang kinabuhing madagayaon makigsuonan o kanang kinabuhing miatsinso. Kung ikaw sa kasudyante ning kamot ka ay mong tumong nga magkahuman ka. Kung ikaw sa kinikanan ang imong tumong sa mong kinabuhi ang imong anak magkahumag-eskwila o magkapundar o maayong kinabuhi. Naigsuon din dautan pero ang akong pag-ampo nga luyo niya itong mga paningkamot sa kalibutan o nindot ka tumong sa kinabuhi. Apil ang espirituanong tumong igsoon, manakan mo, nga ukiniway lain kung dili, na ikaw magkapadayon sa pag-alagat kang Kristo, hangtod sa iyang pagbalik o hangtod sa imong kabatayon. Busa mingon siya, nasayod ka sa akong tumong sa akong kinabuhi. Nakita mo, kay imo kinausubaran akong pagtuong ato sa Dios. Ang akong pagpailog o pagugma sa mga tao o kung giunsa ko pag-antos ang mga kalisdanan. Grabing kasing-kasing ni Pablo Igsoon, glory to God. Ang iyang pagtuo sa Dios, ang pagpailob o pagigugma sa mga tao. Pailob tungod kay grabe ang mga paglutos nga iyang nasinatian. Pagigugma tungod kay ang tinuod na mga tao nga digid unta ang ayan higugmaon. Pero iyang giantos ang tanan alang sa kaymayaan sa Dios. Nasairan mo ang akong mapag-antos sa dihang dito ako sa Antokya o sa Nisya sa mga missionary journey ni Pablo Igsoon na may ato sa Antokya, ngadto sa Iconium o ngadto sa Listra. Ato man ang gitanaw Igsoon kining iyang mga ministry sa aning mga lugar diya sa Libro sa Buhat. O niya, nasayod ka Timoteo kung giunsa ako nga gilutos sa mga tao dito apan giluwas ako sa Dios gikan ining tanan. Og ang tinuod ang tanan gusto kong nga magkinabuhi nga Dios nang isip sa sunod ni Kristo Jesus. Ang tinuod ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayod o mga paglutos. Now, igsoon, kining versikulo 12, gipakita lamang ni Pablo, ngadto kang Timoteo, o di lamang kanya, apan alang kanatong tanan. Nga kita nga naitinguha di ay sa pagkinabuhing Diyos nun. Kanang kinabuhi igsoon nga naitinguha sa pagsunod kay Jesus Kristo. Sa gusto mong sa dili, makasinati kita lalaki mga pagsulay sa kinabuhi. Naigsoon gisulti ka na ni Pablo tungod ang versikulo 1, 2, tamang dito sa versikulo. Nga si Pablo nagisgot nga mabutang adlaw nga magkalisod-kalisod ang kinabuhi sa tao. Verse 1 ngadto sa versikulo
9 magkaibigan magigsuonan ko. Kini nga mga bersikulo nag-describe kini siya sa laing mga pitabo sa katapusan mga adlaw. Na di man nato ni siya isgutan at nagsuon pero tumakita din ni ang kamaturoan timan ikini matod pa ni Pablo ngadto kang Timoteo. May mong malisod gayud ang katapusan mga adlaw. Nga sa laing translation, perilous days will come. O niya sa laing pagyong Cebuano translation, makalilisang adlaw muabot. O kining adlaw na makalilisang igsoon, ato kinay makita. Tanawa ang pagtabo sa palibot. Nay asawa nga giligsan sa bana. Although wa man tag ko din na bisan kinsa, pero akong punto lamang igsoon nga. Grabe ang pitabo karon na imagine asawa ligsan sa bana. Nakamataw ganiya mga alas 12:30. Sama sa naandan, mutan ako sa akong messenger kaya basi mga emergency nga mga messages wala hangtod nga naka-abli ko sa akong Facebook igsoon. Nabasa na ko katong usa ka suwat diary, libro. Gisuwat at tungo sa kasawa nga namatay gumikan sa pagka gibanggaan o giligsan. Gibanggaan sa iyang bana. Magilat na kugyut ko noon sa iyang pag-antos usab. Napuntoy usa ka medyo viral po yung suon nga usa ka asawa sa pastor in town. Matod pa na pagkamatay. Although medyo questionable yung kamatayon. Now, wa man ta sa punto sa pagkudinan ni bisan kinsa pag punto lamang igsoon ang ulagway kinsa sila ay pagitabo sa kalibutan karon sa atong mga palibot. Asawa nga nag-antos sa kamot sa bana. O niyang disenyo raba sa Dios sa magtiayon dapat usa ka malinawon, malinawon nga panag-uban. Mangusay, makaingon kita nga na mga pagkutang isoon kung itugot pa sa Diyos ang bulag, ang magbuwag, ang magtiayon o divorce o sa badiha. Nayusak ka bisita nga, I don't know kung nalimot lang ko, pero abutay sa maramag isoon na usaka, maikay ni siya mo mutubag sa mga pangutana. And how I wish isoon nga, na siya, i-follow ninyo siya siyang mga vlog, matubag sa mga pangutana. One of these days, kay ako lang talaon, nalimot ko siya pangalan nga ato siya i-follow. Grabe ka, informative ang mga tubag niya sa mga pangutana. O ipakita niya ang kinabuhing kami niyo o nigsoon, disin sa Diyos nga dapat usa ka malinawon o malipayon nga asa matagusak ato dapat deserve din yung tanan o dapat mo gini ato maangkon. Na inuwitin kong oras ang tanawon ko na igsoon, pero kung punto lamang din eh. Reflection sa pagtabo sa palibot. Napod usa sa mga balita gipasa ka ato igsoon pagtabong ato sa jinsan o sa napod ka 15 anyos gidunggap sa usa ka 18 anyos nga estudyante. Grabe. Mga bata pa magbuhat ng krimen. Nagkaguliyang ang tanan di ato masabtan patubo sa palibot bisan pa sa patubo sa gobyerno. No ako ni gisud di aro hadlokon kita apan aron kita paday magampo og padayon babilin diya sa Dios makigsama kay bigan kay matud pa maabot kini timak perilous days makalilisang o malisod nga adlaw nga numan kay mga tawo mahimong labihon may gugmaon sa kwarta. O balag makadaot ka sa uban, balag mapatay, tuod ng gid sa kwarta. Na ay magpatay, gumikan ng gyud sa usak kadangaw, nga luna, nga ilugan. Labi ka ng boundary. Na ay manigbas, tungod ng gyud anang mga butanga. May gugmaon sa kwarta ang bugiro mapahitas on magsuti dutan batong sa iyang isikataw o sa Dios. O maugin niya subo igsoon. Magsulti batok sa iyang isikataw pero lamang subo ka itong magsulti batok sa Dios. Matutpatong dabo sa Nepal igsoon ay usak ka
usag ka babae ito, every time siya magsulti, magsulti mga pulong muraga, although pakatawa, pero lain tungod kay blasphemy. O di ba ka ng mga pulong dautan, batok sa Diyos. O ya, di mo tuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton, o dili Diyos nun. Gawas pa niya na wala sila'y kalob, ilang isikatao. Dili makighusay sa ilang kaaway. Daoto nila ang kagabi na nag-matches na ako, pasodan na bakay ka ilang lawyer ngayon may recommend na kung ano man di ay. Niya mga ayok kong legal kuhan advice. Kaya na ako'y gusto pa sa kagkaso kaya kong gidaot diya sa social media. Cybercrime. Manang careful kita sa mga posing zone. Kaya naatay balaod. Itawag nga cyber exoon nga mas bugat nga kaso. So matod pa niya, gipost pa niya akong dagway, napil pa ang dagway sa akong anak nga minor. Uyay akong gidaot niya sa social media. Ako siyang pakasuhan. Niya mo ato kong NBI, matod pa niya, and then pero mangayos akong tambag sa abogado. Ato na mga tao igsoon, huwag pugong-pugong mudaot siyang isikataw. Huwag nila gimain kung unsa ikadaot ni ini sa pamilya, di lamang sa tao, kundi sa pamilya sa maong tao, ngailang gidaot, gipakulawan diya social media. Na-careful ta kasagarang dagang kita social media, kasi although diya nila paggawas ilang pagbati, na okay man na siya atin sa paggawas, pero atong timanan igsoon. Careful lang kita. Sumatod pa din eh. Pagdaot sa dungog sa uban. Og dili sila makabugong silang kagalingon mabangis og supak sa bisan-unsang nga maayo. Palabiyon nila ang mga kalibutan ng kalipay kaysa Diyos. Maaning bugat igsoon. Mga tao mas piliyon nila ang kalibutan. Manipiliyon sa tao. Pabitaw kung ato piliyon asabang ka simba o ka di daw tanigsoon nga magpaglipat ka with your family. Di daw tanigsoon nga magmalipayon ka sa butang sa kalibutan. Ang subo lang magkaigan mga kaigsoonan kung imong panahon diya nang itanan o gwa na ipanahon para sa Diyos. Kaibigan ko, although watagokom ni bisan kinsa, akong punto lamang dagang mga tao igsoon, mas gipili nila ang kalibutanong kalipay kaysa Dios na umatod pa ni David, pangitay mong kalipay diya sa Dios. Magpakaroon ingnon sila nga Dios no napan isalikway nila ang gahom sa Dios. Igsoon kay bersikulo na pakita lamang kini nga kini mga tao makita ni musimban nga simba kini siya gabasag Bible imo makita usa ka taong religyoso. Namo na implication ani. Pero ang tinuod igsoon kini mga tao layo ngadto sa Dios. Og maoning rason nga nung ang atong gibasa ganay pahimundom ngadto kang Timoteo. Pinakita ang himplo sa kinabuhi ni Pablo nga kung giunsan niya pagkatubang ng mga hagit sa kinabuhi. So, tukoy niya mabutang ang igsoon, mga naingon niya nga, apan, Timoteo. Apan ikaw, Timoteo. In view sa mabutang ang iskutan sa itaas ng bersikulo, Timoteo, mauni ang imong buhaton. Kanaside man ka sa kong kinabuhi. Naside man ka nga ang tanan nga magkinabuhi nga Diyos nun isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati usab o mga paglutos o makalisdanan. Apan Timoteo, in verse 14, ikaw, padayon gayod sa magkamatuoran nga imong natunaan o gituohan. Unsa may punto din ni Pablo, huwag niya ako ibilin kaninyo. Sulod sa pagkatuig, ang atong programang pinagpalang musika, madungog na, oga, madungog na ang mga pulong sa Diyos. Bisa kinsa ang gamiton sa Diyos, mulingkot sa programang pinagpalang musika.
dagana ang patulunan nga atong nakatunan. Uban ti agatik sa nako, pasudan, 11 na katuig na minaw. Uban 13 na katuig, uban 10 na katuig, uban 8 na katuig. Ako pag-ampo sama sa gisulti ni Pablo kang Timoteo, padayon gayod sa kamatuuran nga imong natunan o gituuhan. Unsa gituuhan, kaluwasan pinagin ni Kristo. Pagtuo diya kang Kristo. O wala ay makaluwas ka nato kung dili si Kristo lamang. Sa tong kahimtang karo, wala ay makaluwas ka nato kung dili si Kristo. Sukad pa sa imong pagkabata na sayaran mo na nga ang balaang mga kasulatan maoy maghatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Resulta igsoon, pabilin ka sa pulong sa Dios. Mga pulong nga imong natun-an. Pulong nga may mugiya kanimo maghatag mo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. Igsoon, usbon ko. Ato kining gisulti kay patabos sa palibot dili aron paghulga o paghadlok katong tanan apan aron ikaw dasigon padayon sa imong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O pala isang yaw ang pulong sa Dios nga mong kamatuoran, kamatuoran nga maghatag katong kagawasan. Kagawasan gikan sa gahom sa sala, kagawasan gikan sa silot sa sala. O wabot ang adlaw, kagawasan gikan sa presensya sa sala, mga kaibigan makiksoonan. Now, salamat sa Dios ang kong mapaghagit kaninyo. Padayon kang magtuki sa pulong sa Dios, padayon kang magtuon niini. O padayon mong ikinabuhi ang mga pulong nga imong nakatunan matag buntag o mga pulong nga imong natun-an og nabasahan matag adlaw, mga kaibigan ko. So nakita karon sa panahon nga galala-galala ang pagtabo sa palibot. Apan sama sa sulti igsoon, makaya ang tanan kay ang Dios anaman. Dalay gud ang Dios at tangi ato pag-ampo atong oras karon. Alas 4:56 mga kaibigan. Padayon lang sa pagalagad sa Dios. Padayon sa kamatuoran nga imong nakuptan. Padayon sa kamatuoran nga imong natun-an og gituohan. Padayon sa pagalagad sa Dios. Samtang napatay kinabuhi. At ang ato mga pag-ampo, igsoon.

Amen. Huling araw by Pastor Eliezer Lagisan. Amen og amen. Salamat sa pulong sa Ginoo nga among nadunggan karon nga buntag ginaod, pirmi ka. Basko ga pastor dan para kada buntag. Magkawali ka pasudan kay guolme kung dili na mo madunggan na magwali ka. Salamat kay bigang Lunila Santo Dawanas. At inood, we really need your prayers. Kay sama usab ninyo, taura po ming pwede po magkasakit. Og salamat sa inyong pag-ampo alang namo nga mga alagad sa Dios. Labi na kanamo nga kanunay busy sa Bulaton sa Ginoo. Igsoon, mag-ampo ta. Langit tong amahan, dagan salamat Ginoo. Sa lain na pod nga minsay ngay mong gipabot ka ni kanamo. Mga minsay nagkatagang kanamo pagtulunan. Matiliwala sa mga maingon na mo makarelease ang mga pangitabo sa palibot. Sa gihapon. Magpadayon kami sa pag-alagad ka nimo nga matudaanon. Barugan ang mga pulong nga among nakatunan o among gituuhan. Huptan ng kaluwasan mo na angkon pinagpagtuod kang Kristo Jesus. O ganing panahon nga anaasat ay nguna mo sa katapusan mga adlaw. Padayon kami nga magagunit kanimo o padayon ka na mong alagaran. O bisan pa sa kabisit gumikan sa panginabuhian. Ako pag-ampo, Lord, nga apil ka sa among patingwa o panimbasog. Ikaw na ang sentro o una. Kaya mag-unsa man kami kung wala ka. O bisag maamo pa ang tanan, apang uwa ka, ang tanan sa gihapon may mong kawang. Tabay matong sa kanamo o Diyos, nga mas piliun na mo ang kalipay di akanimo, kaysa kalipay nga mo maangkon din sa kalibutan. O pangitaon na mo ang kalipay di akanimo, dili sa bisyo, dili sa kahilayan, kung dili di lamang kanimo Dios. Salamat Ginoo, ako pag-ampo lamang usab. Taliwala, di maayong pagkatabot sa palibot, ako pag-ampo nga pala nang nimo ipresirbar ang among kinabuhi. Ang among lawas o ang among espiritu. Salamat to Dios, og karon akong gitugyan kanimo ang tanan. Sa pagsugod na muning adlaw, amog yung pangandoy, Lord, nga may muot ka, may maya ka sa mong kinabuhi. O ako mag-ampo, Diyos, nga ikaw, mag-uban ka namo kung adlaw, mag-ubantay ka namo. Maglikay ka namo sang matang sa kadautan. Padayin ka maghatag sa kusog among gikinanglan. O tudloy kami kanunay sa pagsunod sa imong kabuton sa mong kinabuhi. Sa tanan nga mga lakaw, padulong sila mga trabaho, Lord. Mangkod namo dakong kadaugan karong adlawa. Magmalampuson kami. O pinaagi sa mga trabaho, matagbo ang among mga kinanglan. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo imong panalanginan ang tanang sources sa among income.
og niadto na gipangbati sa lawas. Lord, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ipasinati kanya imong milagro. Kani Ginoo, daghang salamat nga ikaw daghan na gipangayo. Ako palay nag-ampo ni adto mga nagkinalan pa og mga pagtandog ni mo, Dios. Pinaagi sa gamanang kamot ni Jesucristo. Ako nag-ampo, Lord. Complete healing mana sa tanan nga gipangbati sa lawas. Salamat ikaw ang doktor sa mga doktor, di kanimo wala imposible. Nga bisan imong tugutan nga usay magkasakit kami, apan salamat kay diha usab amo masinati ang imong gahom. Busat na pasalamat kami sa tanang pagtabo sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, oga. Padayon ka maghupay sa tanang kasing-kasing magulanon. Labi na katong mga pamilya nga nagbangutan tungod sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi. Liguna silang tanan o gupaya, sila Ginoo silang pagbati. Salamat, Ginoo. Ako nag-ampo sa among gobyerno karon. Daghan nagkalisod, lumikan sa dagan sa among gobyerno. Sa gihapon, O Diyos, akong gitugyan kanimo ang nasod Pilipinas. Kaloy eh kaming tanan, Ginoo. Kaloy eh kaming tanan. Kaloy eh ang mga Pilipino, kaloy eh ang nasod Pilipinas. Ako nagtuon na kanindot nga plano alang kanamong tanan. Ako pag-ampo lamang, O Diyos, patag-usa kanamo. Musangpit kanimo, muila kanimo, nga mo lang yun ang tubag sa tanan. Ikaw lang yun ang among malauman, Ginoo. Ako mapag-ampo ang among malidiris, magbaton og hadlok diya kanimo, Ginoo. Og langit nung kaalaman na kanila sa paggiya, sa pagdumala sa among nasod o sa among panggobyerno. Salamat, Lord, oga. Salamat sa tanan, kauban ka na kong matagbuntag. Kalipay o kalinaw maangko na mo. O kinabuhing madagayaon, amo ka nang giklarar ng maangkon sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa mga katapusan. Kinaw pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluwas. Amen. Oh, amen.

0: Ahora sa Pilipinas, alas 5.38.
1: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters.

salamat na usab mga higala no sa bag-ong kabuntagon nga gihatag na usab kanato sa mga kagagahom ni ining takna akaron. Unta mga higala no, nagbalinawon ang inyohang pagmata ni ining sayo sa kabuntagon karon. Dili ta malimot mga higala sa atong pagpasalamat diha sa makagagahom diha sa iyang kaayo sa atong kinabuhi karon.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code

nga ipangutana labi na og makita sa resulta nga naa kay fatty liver. Ang uban, dili dayon nila seryosohon tungod kay wala man sila gibati nga sakit. Apan ang tinuod, ang fatty liver mahimong sinugdanan sa mas grabe nga problema sa atay kung dili kini maatiman. Suon sa man ang fatty liver, ang atong atay manggudno, usa sa pinaka-importante nga organ sa lawas. Kini maoy nag-filter sa toxins, nagatabang sa digestion, nagaproseso sa tambok ug asukal, nagatipig ug vitamins. Apan kung magtapok ang sobrang tambok sulod sa imuhang atay, magsugod ang gitawag nga fatty liver disease. Sa normal nga kahimtang, adunay gamay nga tambok ang atay. Apan kung sobra na ang tambok, mahimong muhubag ang atay ug hinay-hinay nga madaot. So nganong magka-fatty liver ang usa ka tawo? Una, sobra nga tamis ug sobra nga pag-inom og soft drinks. Daghang tawo karon ang wala kabalo nga ang sobra nga sugar mahimo kining tambok sulod sa atay. Ang soft drinks, milk tea, cakes, chocolates, sweetened coffee, makadugang og resgo sa fatty liver. Ikaduha, sobra nga timbang. Kung daghan og tambok ang lawas, mas dako usab ang posibilidad nga adunay tambok nga mutapok sa atay. Mao nga daghang overweight nga tao, adunay fatty liver bisan wala sila kabalo. Ikatulo, walay exercise kung ang lawas dili maka sunog og igo nga calories, ang sobra nga enerhiya mahimong tambok nga mutapok sa tiyan og atay. Ikaupat, diabetes. Ang taas nga blood sugar adunay direktang epekto sa atay. So daghang diabetic patients adunay fatty liver, high cholesterol. So kung taas ang cholesterol og mas taas usab ang resgo sa fatty liver. So ikaunom no, sobra ang pag-inom og alcohol, mga alcoholic drinks, mga makahubog nga mga ilim nun. Ang mga makahubog manggod nga mga ilim nun, mahimong makadaot sa liver cells ug mahimong hinungdan sa alcoholic fatty liver. So nganong delikado ang fatty liver? Daghang tao walay sintomas sa unang mga tuig. Apan samtang nagkadugay, muhubag ang atay ug mahimong magka-hepatitis, mahimong magka-fibrosis, mahimong magka-cirrhosis. Ug sa grabing kaso, mahimong musangpot sa liver failure. Mao nga dili kini angay nga baliwalaon. Adunay mga sintomas nga nung posibleng mabati o dali kapuyon. Dali na bugat nga paminaw sa tuo nga bahin sa tiyan o walay kusog. Sigig katulog kanang sige o kanaganing sigig katugon. Dali lang mahago o dili maayo nga digestion. Apandaghan gyud ang walay gibati nga sintomas. Mao nga kasagaran, makita lang kini pinaagi sa ultrasound. So unsay angay buhaton? Pagbawas sa tamis, paglikay sa soft drinks, pag-exercise adlaw-adlaw, pagbawas sa imuhang timbang, pag-inom og daghang tubig, maon og healthy nga mga pagkaon, ug ayaw kalimot sa pag-inom sa tuang milagroso nga tubig. Ang mas sayo nga pag-atiman, mas taas nga posibilidad nga mapugngan ang kadaot sa imuhang atay. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912
7189028 sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikon ko ha, sa mga adunay pangutana karong bundaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot nga karong Sabado, naatay libre nga konsultasyon, magsugod na no, alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. Sa mga walay igo nga budget, pwede gid mong magdala og tubig dinhiya sa tuang estasyon. Unya kung naamoy 200 pesos, igo na gid kaayo na no nga kamo makatisting makatilaw sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ang atong milagroso nga tubig ha, available ni siya kanunay dinhiya sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Banabu City. Sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha, nga karong Sabado, pwede gyud niyong dalaon kuyugon ang inyuhang mga kahigalaan, pamilya o kamo mismo nga adunay balatian, pwede gid mo nga muanhi sa tuang estasyon aron nga matabangan nato no ang inyong dugay na nga mga pag-antos sa inyong balatian. Kinasayod ko nga dili lalim ang inyong everyday nga pagkinabuhi nga kamo adunay balatian. Nasayod gid ko ana no kay diha amang kugikan sa una. So mao na nga nakuha gining gear himo ning CMD Care Program kay tungod gusto nako nga matabangan mo diha sa inyong pangapag-antos sa inyong baladian. So kung karong Sabado, makaanhi mo, makaduol mo din sa tuang estasyon, matabangan gid nato ng inyong dugay ng mga pag-antos no, sa inyong baladian. So ayun na mo paglangay, ayun na mo pagduha-duha, duol na mo karong Sabado, magsugod da alas 8 sa buntag, ugtaman rapod da no alas 12 sa udto. Karong Sabado ha, naputay libre nga patak sa tuang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. Natay libre nga patak no para sa inyong mata, sa dalungan ug sa ilong. Kung ang inyong mata aduna moy katarata, glaucoma, pterygium ug astigmatism, pwede na to nang patuluan inyong mata. Unya, kung grabe nakakatul, sambol ang inyong paminaw, dry eyes na muno, nagluha-luha inyong mata, pwede gid nang patuluan ang inyong mata aron nga matabangan ang inyong mata no, nga mobalik siya sa normal nga pananaw. Unya, kung ang inyong dalungan, patul kaayo na infeksyon, nagsakit ang dalungan no, pwede gid natong patuluan gihapon ang inyong dalungan. Unya kung ang inyong ilong aduna moy sinusitis, gisipon, pingot ang inyong paminaw, pwede gihapon mo nga muani kay aron natong mapatuluan inyong matistingan kung unsa gid ka milagroso ang ato ang CMD ni Health Code International. So ayaw ko magkalimot ha nga narata dinhi sa Panabo City. Og agiun lang ninyo ni sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang muno niya sa unahan na may makita nga Fusion nga gasolinahan. Og angat bang sa Fusion nga gasolinahan na may makita nga E-Square Building. Ang ubos kay LBC na ata sa taas nun sa second floor and Infinite Radio, Panabo City. O karong buntaga, adunay nag-message siya to ano na gusto gid kaayo ni Sir nga madungog na to ang iyahang testimonya sa diha nga siya nakainom nakagamit sa tuang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Nang message sa tuan no, si Sir Roberto. Matud pa ni Sir Roberto ha. Masahon na ko ang iyahang message no. Mayong buntag kanimo CMD caregiver ug sa imuhang mga suki nga tigpaminaw. Gusto lang na ko ni ipaabot ang ako ang testimonya. Kaya ako kayong akong pasalamat sa diha ang imo kong natabangan. CMD caregiver, matag-adlaw manggud halos 5 hangtod 6 kabutilya sa soft drinks ang akong mahurot.
Abi na ko ugulay problema kay wala man uy gibati nga sakit. Apan sa medical check-up sa akong sa among kumpanya, nakurat ko kay aduna ko'y fatty liver. Nabalaka ko kay wala gid ko'y sintomas. Aduna ko nasabdan nga dili tanan di ay sakit, adunay kasakit sa sulod. O karon si MD caregiver, dako kayo nga akong kalipay sa diha nga imuha kong natagaan og dosage. Dako kayo nga akong kalipay si MD caregiver kay sulod lang sa tulo ka semana. Ningnindot na gyud ang akong pamati. Og sa diha nga nagpa-check up ko usam, nagpa-ultrasound ko, nawa nang yudang ako ang fatty liver nga balatian. Salamat kayo si MD caregiver nga nahimong instrumento ang maong milagrosong tubig niining akong balatian kaniadto. Pugunta, daghan pa kang matabangan nga parihas ka na ko. Salamat ka, you know, Sir Roberto, sa imuhang kasinatian sa imong testimonya. Kung akong advice kanimo, ayaw lang yun sa uga, pataka og kaon og mga bawal, og inom og mga bawal nga mga ilimnoan. Nag-message usab no si Ma'am Nina, 47 years old, madud niya. Si MD caregiver, kani adto permi gyud ko nga nagareklamo. Kay kapoy permi gyud ang akong lawas. Ginagani na ako mabuhat ang akong mga buluhaton sa balay. Kay tungod sa kakapoy nga akong permi nga batioy. Aban sa dihang nagpa-ultrasound ko, nakitaan yun nga na ako'y fatty liver. Mihilak yun ko og taman si MD caregiver kay huwag yun na ako damhaning sakita. Og si MD caregiver, salamat yung gaayo sa imuhang produkto. Kaya mao'y nahimong instrumento nga natabangan ko sa kuang fatty liver. Salamat po gayo Ma'am Nina no sa imong kasinatian. Salamat nga natabangan ka no sa tuang CMD ni Health Code Uncharted National. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Sir June, 41 years old, matud ni Sir, tungod sa kabisi sa kuwang trabaho. Kaya na-assign manggug ko sa instant food, kaya na ako sa fast food, o permi jud ko nga nagakaon. Permi jud ko nagakaon o mga instant nga mga pagkaon. O kung sa kaadlaw, sige na lang ko o kanang kapuyon. Wa na ko'y kusog. Sa diha nga nagpa-check up ko, nakitaan yun nga na ako'y fatty liver o taas kayo nga akong kolesterol. Nakurat ko kay wala yun ko kabati o ganang grabe, grabe nga sakit. Pero ang ako lang yung na-feel ato si MD caregiver kay wala ko'y kanang kusog. Luya ko, maura yun to akong gibati. Wala ko nag-expect nga aduna na di ay ko'y fatty liver nga problema. Unya taas na dayo nga akong kolesterol. Ug nahimo jud ni nga wake up call kana ko si MD caregiver nga magseryoso na ko sa kuang panglawas. Ug mas gihatagan jud na ko og bili na
bili ug pag-atiman ang ako ang lawas karon si MD Caregiver. Ug dako kayo kung salamat, pasalamat sa imuha si MD Caregiver kay natabangan ko sa imong produkto nga mao ang milagroso nimo nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code and Sure National. So salamat kaayo sir no. Salamat kaayo Sir June sa imuhang kasinatian, sa imong testimonya. Ug sa mga listeners na ako, no, ayaw gyud ninyong hulata nga adunay kasakit una mo nga mo atiman sa inyuhang panglawas. Kaya ang paglikay mas barato ug mas sayon kesa sa pagtambal. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamong kalimot hanga, karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon magsugod da alas 8 sa buntag ug taman ra ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, mga kaila nga naa sa balatian, pwede ginyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. O gayo ka mong kalimot ha, nga giun rata sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. O ang atbang gamay no, sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ang pinaka-landmark na to dari no, pwede ninyong iingon sa driver kung manakayan lang mo. Pwede ninyong iingon sa tricycle driver or pedicab driver nga sa Wharf Road PC Inn mo. Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kay dali lang yun na nila nga matultula, no? So, kay ang atmang manggod no sa Wharf Road PC Inn or Panabo City Inn, namoy makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC na atas sa taas no sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So magkita-kita ta ha diri sa stasyon karong Sabado. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 2 sa udto. So kung namoy mga higala nga na ay problema diha sa ilang kalawasan, pwede niyo silang kuyugon kay para pud matabangan pud nato sila no diha sa ilang panglawas. Kay dili pud na sayon nga naay patio.